yɛde mu nyam abuɛmusa na hwɛ sum bɛkata asase so na sum ka bi akata aman so nanso awurade bɛpue wo so na mani mu nyam abɛdaadi

babia sa enso ne seye ne wono ese sempani fo hwehwe kira kwan na wo mu ye bibi fa ho se binum ye hwehan mo mu nsuo seye ye de ye ma ye nsuo ne nsaye edoma e wota no so me ye sure pa se wo mu nim the significance a wo enso no

abusia no mienu aboye mamu nyina ma ha bra so se de adwade kase e besomo na awie yi ene adwade kase no metime aka confirm as telecell cash ene so asene de adwade kase no e besomo on ak 107.1 fm so en se me be di akotene ne se bank of ghana governor ka chere ebibire ma ma nyina se nyina enkan humum na ye ma ye ho kwan ne ni dwa ma ye ho ye ho se de be ya ye betime atumpon wa bibire ma na afesu kra no so afor her trade ministry so elizabeth ofusua jare e ka chere ghana for se aban ne se fofra o de abase o de beboa ma dwade atumpon no e betime abo apate tru ne hye fofra o pese o de go apo no so agona so duro adwade fo so esu e fa 24 hour economy kwan ampanyifo pese ode on fa so watena ya o he si ya odi gwa weni nsema ya bo abo na ede besum se adwade kase no mienu brem ye ntwa ehoma ne fa kase bo no mu nchiremu ankasa ensum.